0: Did I even talk about family member? I don't know how free my feel. So ni no pa.
1: Sure.
0: Then amount fine o.
1: I said I'm no man on it. And I'm new JHS. Oh, call of I said JHS kwa me we o ho. Me ma me bi hu ye ni wo lo na. Because me catch o mo say Mrs. Takachem so on me baba tina for some time. Timi fi wo no mo ko su nya e ko ta Mrs. Tanchei.
0: Me say then na ma wo di free ho.
1: Bibi ansi e wo ma do tem. E school na say me ma me hu ye ni mo na Mrs. Ta be fa me say
0: on. What are the chems on wo anya me masem kaka wo ho.
1: There bibi bi asansi.
0: Sa. Oh yes, sure.
1: Bibi asansi. Omo krom e say enya no kro particular. Me ma me ni hu ye na ma me di free ho no. Be no kra no. Na me ba be sra obo na me ko.
0: Nti dey twatwa ho papa ye da bai.
1: Me kra me nkai because me
0: wa bra wuti hifa na na wa kotene. Eh na ate no.
1: Afigase.
0: Afigase ba de chem so eyesan. Wati mi atena wa free wa wa forestry. Albert na afigase so kore ho. Aya hu se die woni si woni abusua bia ehye wa ma fi ho ever the chems o papa teji chems o ya onkai the last time I hu papa ba do papa tell say o pes kan die uti mi ni be ma koko dai eji sika de send
2: no pa die eji die bi die be no mu say o discard send papa
0: o die nya bu trela say asem na vera mi really really ba Joyce Man, mami wa homa no so chiano. Shisha mami no mami. Na mi misa ne se uonu mu ba no so no. Because ya be Freddy bi anu opai kwa nangu. Nko kwa kwa nangu. Sa, fri nwe mi na wade kwa kwa kwa nangu. Kwa kwa kwa nangu. Na kwa kwa kwa nangu wame kumasi. Lodo nwa fame kumasi yada. Enti misrao, sorry re mami, mami. Na wo bayi. Mami.
3: PC.
0: Meba. Na wo to say.
4: Na mi adom.
0: Meba cho wo ba de ben.
4: Meba cho ane ba be ma oto so nai no no.
0: Na ben, akofa wo ba de na ba be bo bra. Wo bayi kwa kasu wo ba ye wo kwa na wo je na fe die. Just a warning is a sabo soon to kwa was waiting at them and some baby mami again there was so
4: Matthew mami Matthew I say you me nye sabi okay hello
0: mama bacho meet you
4: aha me nye ni pabonini askalaban tin suya me nye ni pabonini ama ba ye no me nye no ene tina he me nye ne tia me nye ne tida ba akum me nye di ani me nizi me nsuko ho ene ye ntokwa otu ye papa me nye nko nsuo na watese jame ene me kaka ene ye ntokwa ene otuko ye ok otuko ye tenu babi ama na adefano me kwa mwoko kwa sura omo
0: mama bimbo mi wuna ye dey
4: mi na mi kwa nsuo na watese jare ene ye ntokwa ene otu ye
0: ah
4: enti watu ye mami
0: tiye mami ni kante
1: mami
4: Baba
1: mama ujina afidie so ka kire meme sensu ho na meme no ko ye. Mi ba cho mi ba ho no ma se bi o.
4: Mi ba ho ni ba ofia. Ni ba ofia.
1: Sa wo ko ka no kwa kwa esta eni e ti ho na se fo kwa ya we. Ni so na me koma we gaya na me chie ma wo.
4: Ana dai so na me ne me.
1: Sensu na me no ko wo ho. Ya wo wo na ka ta se bi o ti mi. Ana ma me ti ho na me fo ba no kwa bo a wo na dai. Tu sai na ma me ka kire me ye. Enti aye me ya.
0: Ada
1: hun na mo di. So, tubu. If you me na akwatra sa me na akwatra o. Me na boy ni ti wono no me di kan fa ni se fufuro. E na ma wo ma mi. Me fi na ade asa.
4: Hello.
1: Na ade asa.
0: Mama. Ma mi me ntia TV na ansa. Wo de lo TV no na yen kasa
4: ma. Ma TV no. Ma fa no.
0: Ma jan se.
4: Ma fa TV no wa da roma.
0: Okay. Enti wura wura kasa meeting.
4: Ejaye ho. Ba dia na wote e. Ejaye ho no ni ni be fever ne baba atede. Eko kwa. Ana e fever ba kata me se baba na se gbo ni dia. Ni da to na kwa fara se ona e fever ne pamo wa ne me ba no. E firi ho. Ni eto se ni no ba na da wa ama dan to one wa e fi eto se ni ni. 1 2. Eye mi mpenu fo ba nti e fever no e fra me so wa wu na nse. Ni na na ho e ye ball ho.